Deus nostris, urope misericordiae tui adiuti, et a peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam

Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari digneris,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt. Domine, non sum dignus, ut interceptectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus immus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spiritus.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificari et coadunari dingeris,

ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in trespectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.